0: PRI, Public Radio International.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

veliko svetlo strimanja u oku. Devojčica, devojka i žena, ona je stan za ljubav duboku, čiji je prozor topla zena, s jednom suzom zauvek spremnom da se skotrlja niz obraz. Majčinske brige, najlepši odraz, enka ustika u vremenu zemnom.

zelenoj kosi srebrnih vlati saosećanje za svet koji pati, trpi i prkosi, potpora i uteha svima. Zaspala je da postane sećanje na nepojamnu snagu i dobrotu, pruživši tako celim detinjstvima konačnu. Oproštajnu notu konačnu. Oproštajnu notu.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.
1: A smrt će doći iznenada.

građanisti bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman, a smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman.

građani ste bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnat će svakom zeman, da namiri svoje zemlje.

A moja zlo je isto, druga ambalaža. Moramo ostaviti svet ovako tužan, ružan i lažan. Idemo ća dušo moja,

veliko svetlo strimanja u oku. Devojčica, devojka i žena, ona je stan za ljubav duboku, čiji je prozor topla zena, s jednom suzom zauvek spremnom da se skotrlja niz obraz. Majčinske brige, najlepši odraz, enka ustika u vremenu zemnom.

svojoj kosi srebrnih vlati saosećanje za svet koji pati, trpi i prkosi, potpora i uteha svima, zaspala je da postane sećanje na nepojamnu snagu i dobrotu, pruživši tako celim detinjstvima konačnu. Oproštajnu notu konačnu. Oproštajnu notu.

su ručja. Pogrešna blagosilja ruka, gde bi nam bilo malo i majčinog trč.

drvo. U 16 minuta posvetne tišine sa obližnjeg Javora na Novosadskom bulevaru ispunjenom ljudima kao arterija prožeta krvlju. Palo je tačno 16 novembarskih listova. Jedan za drugim nežno su se spustili na zemlju. Veće sile od onih koje možemo da obuhvatimo razumevanjem učestvovale su u ovoj tihoj službi. I veće je zlo od onog koje umemo da pojmimo u isto vreme sanjalo odmazdu za svetu lepotu trenutaka koje su ljudi sabrani u potresnoj ćutnji

Nama i pre nego što sam ukoračio u tvoj život. Novembar miriše na sneg koji neće pasti. Mi smo ona ljubav što druge leči, položena u kivot. Muzika koja će ostatke sveta spasti. Gledao sam te u hramu na obodu mediteranskog gradića. Kako sediš na klupi u molitvi cela, i ta studena crkva ogrejala se na vatrištu tvog bića. Dok je nemirno sanjala ljude kako

Nešto se tamo izmenilo u meni, nepovratno i duboko. Sve što sam osjećao imalo je modru svrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upoznam koren stablo i krošnju na vrhu.

kažem, dobro se boljim vraća, a loše se gorim plaća, ali sam prećutao. I još sam želeo reći, kad zlu pomažeš, zlo postaješ, takav deci svojoj ostaješ, ali sam očutao.

Bogom će oni dalje, s Bogom će oni dalje. Ostavio sam u prostor, s Bogom će oni dalje, s Bogom će oni dalje. Ostavio sam u prostor,

Odavno sam prestao da budem u pravu. Istine sam rado ostavio drugima. Pregoreo konačno pravednost i stravu. Pustio da tačno bude po svima. Slobodan od sebe, razvenčan od sveta. Budniji u noći i belome danu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu.

Dečak s fotografije. Onaj dečak iz Narodnog fronta, sačuvan na polaroidu, već je na mirenju životnog konta, kad se u jednom jedinom uvidu sretnu sva iskustva i porazi. Sretnu sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Onaj dečak iz Ravaničke, zaustavljen na fotografiji, ne gleda odavno u daljine kosmičke, jer je svoj svačiji.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

šta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

Još malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Od žongliranja.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško, keksi, ćutim, što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduh nove dišem, živim bez te.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

65 godina imao je Shane McGowan. 66. nije, nažalost, dočekao, a s obzirom koliko je i prije svega kako je trajao, šta je sve ostavio iza sebe, reklo bi se da ih je imao barem 666, a ne samo 65. I zbog svega toga šta je učinio i šta je ostavio iza sebe, zaslužio je da ovaj 353. kupek otvorimo sa Lonesome Highway, ali to nikako neće biti sve što se tiče Shane.

šume, medved ispe medni sok. Uhvati da sa ovom s njome poče igrati rok. Oko njih se brzo sakupiše drugi, družina je šumska cvat.

0: to je nešto što ja mislim da svako ko je malo osjetljiviji i ko na taj način doživljava svet i dan danas se osjeća tako, pa svakog dana kad ustane i pročita vesti. I nekako smo se mi s tim potpuno povezale i tako smo to i htjele da napravimo taj neki, uslovno rečeno, dualizam, ali upravo si, to mora da bude da i u tom svijetu mašte te presječe ta realnost. I nekako su to i saradnici na izložbi shvatili, pa tako i zvuk koji je, početna ideja bila da zvuk na izložbi bude idilična šuma neka koja te onako daje atmosferu i toplinu i tako nekako, u stvari jedini realistični moment na izložbi gde je, ti osjećaš da je tu šuma, iako nemate diznifikovane predstave šume osim tog zvuka, ali onda je i dizajner zvuka rekao, pa čekajte, ali onda bismo trebali i ovdje da ubacimo neki zvuk koji te preseče iz toga, ti se tamo opustiš i tu su ptice i zelenilo i lepo je, ali tu je kaljuga, tu je svinja i kod svinje su izrezane plastične flaše koje kad staviš na uho čuješ zvučno zagađenje, snimao je 29. novembar, snimao je navijače, snimao je svo to zvučno zagađenje sa kojim smo mi okruženi svakog dana, tako da na taj način presecamo tu idilu u Ježevoj kućici između ostalog, a opet kod Branka, što kaže Mira, koliko god mi čitamo te događaje na zidu i vidimo i neke baš mračne stvari i neku nemogućnost da se sa njima na najbolji način nosi neko ko je tako osjetljiv poput Branka, a sa druge strane vidimo i veliki broj umetničkih dela, njegov sto koji mu je bio jako važno mjesto gdje je on kreirao taj izmaštani bolji svijet.
1: Da, to svijet nije baš ta sljezave boje. Pa evo, na kraju zapravo se vratimo na ovaj sam naziv, početak naziva izložbe o Ježevoj kućici, gdje ti ovo sada što pričaš o svim tim likovima koji su oko nas, zapravo mi tek u nekim kasnijim fazama života vjerovatno Ježevu kućicu sagledavamo kao metaforu života, gdje je Ježurka i Ježić zapravo svaka ona dobra osoba koja negdje postoji u ovom našem okruženju, a svinja, vuk, medo, Liju ćemo ovoga puta izostaviti, a i svaki put, su zapravo svi ti negativci koji žive oko nas i koji su toliko glasni, pa nam se nekada zaista čini da su oni jedini koji nas i okružuju. Pa kad se vratimo Ježevoj kućici i toj priči, vidimo kakav je značaj tih ljudi koji su tihi, mirni, a dobri i koliko oni znače za ovo naše društvo.
2: Pa da, stvarno je bilo zanimljivo. Mi smo krenuli sa nečim, ali bilo je zanimljivo koliko smo, sad je ovo tvoje, koliko smo divnih i različitih, sličnih, a mnogo različitih tumačenja Ježeve kućice dobili dok smo radili. Nekako to je, snimali smo intervjue u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, snimili smo mnogo ljudi, a mnogo ljudi nam je i dalje žao što nismo uspjeli da dođemo do njih ili nismo uspjeli da se poklopimo oko vremena, nismo se sreli na kraju, ali pokušali smo da napravimo neku listu što ljudi koji su se bavili pričom ili režirali je ili pisali o njoj ili znamo nekako slučajno da im Ćopić dosta znači, i pitali smo ih o tome šta njima znači Ježeva kućica i zašto je važna, zašto i dalje to sa nama, i nevjerovatno koliko je u stvari ta arhiva donela tih rasa. Sad je ovo tvoje. da možemo, sad bismo ga dodali. Ali je nevjerovatno koliko priča ljude i danas inspiriše na različite načine. Pa će neko reći da je to priča o domu, o sigurnosti, o porodici. Neko će reći da je to priča o tome da se izboriš za sebe, o tome da jako si skroman, ipak znaš da i da odeš kod Lije i da kažeš da sad ideš kući, da je jako važna i maloj deci. Neko misli da je to priča koja je važna baš za malu decu, da su te vrednosti o značaju doma ili o značaju domovine ili patriotizma važne da se prenose maloj deci, da već, ne znam, malo starija deca

0: onda kreću da odlaze od kuće, onda sloboda postaje negde drugde, ali ova priča nekako neka baza koja, ukoliko je dom sigurno mesto, je prosto nekako ta najvažnija osnova koja čoveku stvarno ostaje do kraja i koja je nešto što on onda dalje širi. Tako da stvarno baš nam je drago da su se ljudi odazvali i čini mi se da će sad ovo da možda i dalje provocira, da onda neko čuje kako, da ćemo i dalje dobijati te nove odgovore zašto je to tako važna knjiga.
1: Sad, to si spomenula i to mi je posebno nekako bitno da i o tome razgovaramo i jako mi je slatko. Deca su učestvovala u pravljenju, praktički oni su i osmišljavali vizualni prostor, barem ovaj dio vezan za ježevu kućicu. Ali ono što je jako bitno, dakle, radionice koje su rađene nisu rađene samo ovde u Beogradu, nego spomenula se, dakle, i Zagreb u Etnografskom muzeju i u Sarajevu u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. I na tom nekom simboličkom nivou rekao bih da je to možda nešto što bi se jako svidjelo i samom Branku Ćopiću. 100% sam siguran u to.
2: Jeste, mi stalno to u tim izdvojenim citatima se stalno pominjalo to mesto, a njega su pokušavali to 60. 70. 80. stalno je dobio to pitanje na intervju, kako bi se izjasnio, da li je on Srbin, da li je on Hrvat, da li je Bosanac, da li je, kako bi rekao, šta je on. I on je svaki put imao vrlo duhovite i domišljate odgovore, ne bi li isticao da je on Jugosloven. I sve te citate smo izvukli i to nam je bilo nekako baš važno da kad smo uključili i Zagreb i Sarajevo i u stvari dobili sva ta različita tumačenja, a opet negde vrlo slično, to je takođe bilo vrlo zanimljivo što su rezultati radionice pokazali da deca vrlo slično čitaju tu priču, da je vrlo slično vide i da slične stvari žele u muzeju te priče. Ali moment meni, kad sam videla, baš to je bio moment kad smo kačili izbor dečjih crteža na zid, to je jedan kutak je, su rezultati radionice i onda su njihovi potpisi, ta imena, pa onda ćirilično Andrej, pa pored Hamza, pa onda i tako cijel taj jedan zid. Tad mi se to videlo, u stvari, tad mi se to videlo, jer mi ovde u Muzeju Jugoslavije stvarno puno sarađujemo sa regionom, ajde da ga tako nazovemo, jel? I
1: Pa
2: pogotovo
1: što ne
2: kolegi.
1: Jugoslavijom, kako
2: Pa,
1: se već zove
2: hvala ti,
1: Muzej
2: da. Da,
1: Jugoslavije.
2: previše smo o MRTS diskursu, ovi danas su nas malo tretirali. I stvarno, koleginica Željka Jelović, koja je edukator u Etnografskom muzeju u Zagrebu, radi takve programe koji su nama dvema inspiracija uvek. I baš mi je drago da se ona odmah odreagovala i to da nekako muzeji sarađuju i u tom procesu priprema izložbe. Ne samo kad se izložbe otvore, pa putuju, pa se tako to, nego da pomažemo jedni drugima i u tom procesu pripreme, zato što onda se dobiju mnogo bolje rezultati. Onda svako ima da doda nešto na to, da obogati to kako bi se moglo raditi sa decom i mnogo nam je značilo stvarno te konsultacije, pogotovo sa Željkom su nam bile baš dragocene u tom početku kad smo počinjali.
1: Ne, dobro. Koliko dugo je trajao taj proces ovaj rada sa djecom i kako je tekao zapravo taj moment saradnje sa njima do njihovog dolaska? Mislim, da li bila nekih testova ili bilo čega, ili kako su djeca dolazila, ko je dovodio tu djecu na osnovu čega, kakvog poziva? Prosto, to je sada pitanje o roditeljima, je li, ko je danas otvoren za ovakvu priču, da.
2: Pa mi u principu to radimo tako što zovemo škole i vrtiće i onda imamo neku bazu stvarno entuzijastičnih učitelja, profesora. Oni nekako meni vraćaju nadu u društvo i u to neko formalno obrazovanje koje je onako dosta diskutabilno, ali postoje ti stvarno učitelji i profesori koji stvarno bez ikakve nadoknade za to i šta više, dosta birokrati dodatne koje moraju da urede, dovode i dalje decu i važno mi je da dođu baš u Muzej Jugoslavije iako se ta tema ne radi u osnovnim školama. Ali ovde je bilo malo lakše nego što je inače slučaj kad radimo radionice. Kad smo ih zvali za ježavu kućicu, neko više su se odazivali, lakše su se odazivali, pogotovo vrtići. Nama je ta neka grupa od 5 do 10 godina. To nam je bio neka grupa godina koju smo targetirali. i tako, razni to dodatni školski boravci, osnovne škole, vrtići, tako su dolazili organizovano. I onda smo, to, sarađivali smo i sa Centrom za integraciju mladih, deca i stratišta su, to su sve neke prosto stvari koje mi inače radimo, sa kojima se kad radimo edukativne programe, samo ovaj put smo obrnuli i krenuli u stvari da radimo edukativne programe na samom početku, pre nego što smo ušte otvorili izložbu, da bi to uticalo na to kako će izložba da izgleda u stvari. I onda smo prvo čitale priču, Mira i ja bismo glumile, Mira je bila ježurka, ja Lija. I čitale im, tako da prvo smo ih tako nekako, ili smo išli u šumu, u park skulptura, ili smo bili odmah u izložbenom prostoru, u praznoj sali gde će biti izložba i tako, ali pokušali smo da bude to neformalno, da leže, da tako, da se, da namiste neku atmosferu kao da je priča pred spavanje. I u stvari gledali smo njihove reakcije, osluškivali smo i to, kad bi došao onaj deo kad se svi smijevaju ježu budali, to je obavezno bio moment kad bi svi krenuli da umiru od smeha. I naravno kad se pomene svinja prvi put i blatnjava zvijezdo, ta reakcija je bila neprocenjiva. I onda bismo krenuli da pričamo sa njima o tome kako su razumeli priču, bez ideje da i mi pričamo, bez ideje da izbjegnemo taj neki klasični edukativni pristup koji se neguje i u muzejima i u školama, da se deci ispriča šta je pouka, šta je ta priča htjela kaže, šta je pisati, ko su likovi, da im se sve da i onda oni to samo mogu da usvoje ili da ne usvoje. Nego smo mi njih sve pitali, ko su to likovi, kako ih oni razumiju, kako ih vide, ko je kakav, šta im je važno u priču, čemu je uopšte priča, čemu se radi. I na kraju smo im postavili ova pitanja koje smo postavljali i odraslima u intervju. Šta je za njih dom, kako oni vide, šta, kad bih neko pitao, šta im je prva asocijacija na dom. Neka od pitanja su se podudarala i dobijali smo stvarno jako zanimljiva tumačenja. Pre svega, dobili smo tumačenje u kojoj su sve životinje su imale svoje kuće. Njih u priči samo ježilija imaju kuću, to njima ošte nije bilo važno. Oni su pričali o tome kako izgleda kuća od koje životinje. I u tom drugom delu radionice, kada bi oni postali arhitekte, gde bismo ih onda pustili u prazan izložbeni prostor i kao, hajde da smestimo sad tu priču u izložbeni prostor, kako ćemo da je napravimo, kako, gde ćemo da stavimo ježavu kuću, gde ćemo da stavimo liju, svi su se zaletali u sredinu da za kaljuga, ovde je svinja, svinja mora da bude velika, svinja mora da ima blatu, tu moramo da se valjamo, tu mora da bude zabavno i tako, i ideje su stvarno bile nevjerovatno zanimljive i svaka radionica nam je bila pun pregršt zanimljivih komentara i ideja smo dobijali, ali bismo ih onda malo i sočili sa tim, pa kako ćemo to u muzeju sada napravimo, kad bi dali baš neki sud predlog, i onda oni počnu da razmišljaju, pa kao, ha, da, ovdje kroz, pa dobro, onda uzmite neki karton mokri, obojite ga brown bojom i malo ga smočite, to neka bude blato, i onda bi oni počeli da smišljaju i ta neka konkretna rješenja, i to nam isto bilo jako zanimljivo, i naravno na kraju bi crtali kako oni to vide, tako da nam je to je tako izgledalo, i zapravo smo, pa, preko godinu dana smo radile te radionice, tako imali smo, to je stvarno drugačije od toga kako inače izgleda u ovom predivnom kapitalizmu, gde se samo insistira na kvantitetu i produktivnosti, što više programa, što više programa, što više programa. Izložbe se spremaju nekoliko meseci, traju nekoliko meseci, hajmo, šta je sledeće, kad ćemo da se slikamo, da otvaramo nešto. A mi smo sad imali stvarno privilegiju da su nam dali vrijeme da radimo na izložbi koliko nam je trebalo. Još je izložba trebala se otvoriti u zgradi koja se renovirala, pa nam je i to malo omogućilo, prolongirali su se radovi na zgradi. Pa smo time i mi dobile više vremena i onda tako smo i mogli da kontaktiramo i kolege iz drugih gradova, pa da radimo stvarno duže radionice, pa da stvarno mislimo o tim rezultatima koje smo dobile, da onda mi osmišljavamo to, pa da zovemo veliki tim, pa da onda sa njima radimo na isti način u ovoj praznoj sali. Smo ih skupili, sve zatvorili, nismo izlazili neju dana, pričali smo o tome kako izložba treba da izgleda, tako da stvarno smo uživali u tom procesu. Razvuklo se, ali je bilo baš super.
1: Jesu djeca iz Zagreba i Sarajeva bili ovdje, su vidjeli na kraju finalu, nisu još?
2: Nisu još, ali organizovat ćemo to. Baš sam pričala s sinicom Željkom o tome, da ona je javila roditeljima, pozvala ih je sve. Pa će sad oni ili individualno da dolaze kako ko stigne. To nam isto drago da će izložba trajati malo duže. Do kraja aprila je sad ideja, čak sa nekom idejom da ćemo je produžavati do kraja školske godine. Tako da će imati vremena da obiđu i da vide. Za sad im je ona fotografisala i poslala.
3: Kulturno-umjetnički program edukativno karakter.

0: Sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji si, kaže mami. Dobro, čiji još, djedov, daj bez trage glava. A neko od tu da iz zadnje klupa viče, molim li gospodin, on se zove će opći.
1: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
2: Mislim, strašno je što mi moramo da razmišljamo kako bi sada škole trebali pozvati i na neki način inicirati njih da oni dođu ovdje. Ne postoji sa druge strane takva vrsta odgovora niti interesa, a mislim da bi ovo zaista svaka škola, barem osnovna, je li trebala doći da pogleda, jednako kao što znaju da dolaze na ovaj sajam knjiga u Beogradu.
3: Ili ispred Cjecine kuće. Ne, dešava nam se, imamo te profesore, bila nam je skoro profesorka treće gimnazije. Đaci treće gimnazije su samo inicijativno njihov studentski parlament, to je đački parlament, organizovao proslavu 29. novembra. Sami su se odlučili na to i odabrali da jedan dan te proslave koje traje 3 dana u njihovoj školi treba da bude u Muzeju Jugoslavije. I sad zove mene Biljana, ona je profesorka srpskog, imamo divnu saradnju, kao Saro, možemo li nešto da organizujemo? Rekao, naravno, hajde da smislimo šta, mi imamo taj program, hajde da ih ostavimo, hajde. I sad došli su i obilazimo mi stalnu postavku, kuću cvijeća, ulazimo kao hajde da provire, tad smo mi postavljali još uvijek izložbu. I meni prilazi jedan dečko i kaže, mi smo napravili plakat za našu proslavu, ali nam je druga profesorka iscepala, rekla je da je to komunističko đubre koje je propagandno i mi smo onda napravili još jedan, ali ja ću vama sad poslati taj plakat ako vi možete ga sačuvati u muzeju. To mi je bilo toliko divno, nekako, mislim, ima još tih profesora koji radi, ima još tih đaka koji nekako razmišljaju drugačije i nekako vide ovaj muzej kao neko mjesto gdje mogu da dobiju neku podršku za taj način.
2: Ima, naravno da ima. Evo, spomenut ću jednu osobu koja se nalazi u onoj Vukovoj kućici gdje priča o Branku Ćopiću kao četniku, koje je zapravo tekst je Ružice Marijanović, žene koja već godinama radi sjajan književni festival u samom Užicu, koji isto tako povezuje ove gradove o kojima mi sada ovdje imamo prilike da pričamo, pa i druge, naravno, zapravo povezuje čitavu Jugoslaviju. I to su ljudi koji su isto tako na neki način učestvovali u upravljanju ove izložbe.
3: Jeste, da. Jeste, Ružica je predivna, da. S njim puno sarađujemo sa njom u muzeju, stvarno često sarađujemo i preko grupe 484, ali i ovako individualno sa njom. Ali da, zvali smo je na početku same priče, kad smo krenuli da razvijamo kako će izložba izgledati, da pričamo malo sa njom i da kažemo da se to dešava i tako. Mm-hmm. Ona je bila onako u nekim svojim ličnim procesima životnim, pa je nismo snimili nikako, to je jedna od tih sagovornica koje mi je raspomenula, koje na kraju nismo uspjeli termin da pogodimo, ali svakako je Ružica nekako uvijek tu neka osoba o kojoj mislimo i koju konsultujemo.
2: Ko su još bili ljudi koji su na taj način učestvovali u samom izložbi?
4: Pa ovako, od početka, jako brzo nam je Tijana Spasić iz Lica ulice rekla, pa Jasminka Petrović i Jana Pejović sad nešto rade isto o Ćopiću. I onda smo se povezali baš nekako na početku procesa. Onda su tada radile neki projekat koji se bavio tim osmišljavanjem predloga kako bi se u školama moglo raditi, obrađivati Ćopićeva dela. I onda su napravili neku seriju radionica. I sad mi smo sa njima u tom trenutku prosto razgovarale nekoliko puta. I nekako Jasminka i Jana, ali Jasminka mnogo više je tu nekako od samog početka, ali mnogi ljudi tako kao neka vrsta podrške, razgovora, raznih ideja, povezivanja sa ljudima. Jasminka nam je puno pomogla da upoznamo druge dečje književnike, između ostalog i Silviju Šestu, koja je napisala knjigu Jež obnavlja kuću nakon zemljotresa u Zagrebu, zatim i Ivanu Fabrio, koja je vodila projekat Kućica u Ježevu, koja je zapravo obe te knjige, Jež obnavlja kuću, govori o tome kako Jež sada pokušava da obnovi kuću i ne ilazi na slične na slične odgovore, odnosno na nesolidarnost među svojim sugrađanima. A Kućica u Ježevu govori, Ježevo je prihvatni centar za migrante u Hrvatskoj i oni su iskoristili Ježevu kućicu kao predložak da se u stvari da se priča o tome kako se odnosimo prema migrantima i prema ljudima koji dođu od nekud u našu sredinu, pa je tako i onda su to preveli u jednu vrstu stripa ili tako nekog likovnog predloška koji mi u stvari služi kao predložak za rad sa decom. Oni su povezali studente dizajna, studente mirovnih studija, zajedno su radili na priči, napravili ceo scenariju, studenti dizajna su ga nacrtali, osmislili i onda su zajedno krenuli da rade sa decom u vrtićima. Mm-hmm. I tu je recimo, to da mi je bilo potpuno neverovatno, nisu to jedini primjeri, ali smo ih izdvojili, kako se Ježeva kućica zapravo nekako postala je kao deo folklora, u smislu da je pozivamo se na nju kada se neka slična situacija savremena nekako se lakše objasni.
5: Da, pa našli smo i fotografiju na protestima protiv Rio Tinta, izgradnje kopanja litijuma. Neko je nosio transparent sa delom iz Ježeve kućice.
4: To samo
5: neko ugrožava.
4: Da, si ih vrag za ručak daju svoj rodni prag. Tako da je nevjerovatno koliko ta priča u stvari postoji, živi na taj način, bukvalno kao da je deo folklora.
2: Sad, to mi je jako interesantno i postoji zapravo dio u ovom delu izložbe vezano za Ježevu kućicu, to što se spomenula, migrante i to sada na više nivoa. Dakle, tamo je onaj šator koji se nalazi u šumi. Ako to prevedemo ponovo na Branka Ćopića, na područje odakle Branko Ćopić dolazi, gdje se školovo, dakle, područje Krajine, Cazinske, pa i Bihaća i svega, i ako sagledamo kroz današnji kontekst i ogroman broj migranata koji opet tako prolaze, koji su isto tako izgubili svoje domove, napustili su domove, bili su prinuđeni, kao i velika većina ljudi 90. godina ovdje, to daje, dakle, još tu jednu dimenziju čitavoj toj priči koju, ne znam, da ste zaista imali mjesec dana, siguran sam da ne bi uspjeli dokučiti to toliko daleko, niti bi stigli da razmišljate o tome.
4: Pa stvarno je nevjerovatno, krenuli smo od toga da je uglavnom se izložbe rade obrnuto. Napravite izložbu i onda pozovete edukatora, kustos edukatorom koji se bavi mladom publikom i onda ona ili on mora da osmisli nešto za decu. Neki kutak za decu. I uvijek je nekako taj deo za decu, neki kutak, nešto pored, a ovdje je to stvarno bilo nekako, baš ne bi bilo, prosto priča za decu i mislim da ne bi radilo na taj način. Mislim da inače ne radi, ali nekako, ne znam, u krajnjem slučaju jedno od dečjih prava jeste da ih pitate o stvarima kojih se tiču, da budu nekako konsultovana na način na koji one razumiju. Pa sad u ovom kontekstu je baš bilo nama važno, a možda ne bismo ni uspjele bez toga da smo imali od početka dečju pomoć, njihovo viđenje. I onda smo kombinovali, Sara je to spomenula, mi smo radili u prostoru i kao gde bismo koga smestili sve i nekako su oni razmišljali o tim kućicima, o tim staništima. I onda smo došli do toga da se tako izložba i organizuje. A onda smo kasnije, što kroz te radionice, što kroz ove intervjue, su se razne teme nekako kristalisale. Pa tema doma, pa tema toga da dom u stvari, nama je svima jako važno da verujemo da je dom jedno sigurno mesto. To nam je ta neka osa stabilnosti, ali zapravo uključimo te i to, jasno je da to nije tako. Da dom može da bude i čak i neki šator, svi se nadamo privremeno, ali vrlo često te privremenosti mnogo dugo traju i sve. A nekako sa decom smo u priči šta sve ima u toj šumi, oni su hteli da tu bude i šator. I onda smo spojili te dve stvari nekako u jednu ozbiljnu temu koju i deca razumiju, ali koja je nekako pre svega za odrasle, sa tom nekom dečijom vizijom te izložbe i te šumske atmosfere. Onda smo u te kućice, uslovno rečeno, smeštali različite priče, različite teme. Koje, na nekom trenutku smo bili to kao razmišljamo o nivou za decu, nivou za odrasle, ali onda smo shvatili da to zapravo i nema mnogo smisla, da sve te teme mogu da razumeju i deca i odrasli. I da treba da budu da se potrudimo, da i ono što su interakcije, što su isto tako krenule iz dečjih želja. Prvo, sećam se prve radionice kad je mali nacrt i rekao zip line ide od Ježeve doline kući i onda se rekao ovo nema šalo, ovo nema smisla potpuno. I na kraju kad smo počeli da radimo se ispostavi da Karkata kolektiv koji nam se pojavio kao jedino logično rešenje da imamo nekog ko zna da napravi te sve stvari. Nijedna obična stolarska ili ne znam kakva radionica ne bi pristala da radi ovako nešto. Onda smo se njima obratili, oni su na sreću pristali. Ispostavilo se da oni imaju svoj rad koji su radili za ovaj neki festival u Britaniji, sada ću se neću dobro setiti kako se zove, ali ovo što je sada Brlog svinjin je zapravo rad koji su oni radili za cirkuske akrobacije cirkuskih umetnika i koji su onda prilagodili i dobili smo i nešto što je svinjin brlog i nešto što je zipline od Ježeve doline kuće.
5: Da, lijana.
2: Što sam primijetio na samom otvaranju da je bio hit pre svega dječje populacije.
4: Ali, da, mi ćemo nekako, pošto je ovo ovako tako neka slobodna atmosfera, mi ćemo se vraćati, zapravo ćemo sve vreme pričati o našim saradnicima, pošto ih ima jako puno, a pitao si to i krenuli smo od Jasminke i Jane, a tu su i deca, tu je i Karkatak, tu su i znači kad smo skupili sve, kad smo završili neku seriju radionica, stigli su crteži iz Zagreba i Sarajeva, nešto smo sad nekako sistematizovali, onda smo u stvari krenuli da pravimo taj autorski tim koji je onda neko vreme radio na tome kako da se osmisli sama postavka. I tu su pored Karkata kolektiva Siniša Ilić, likovni umetnik i scenograf koji je do sada radio puno izložbi, radio predstave i za decu i za odrasle, a mislim da nije radio izložbu za decu.
5: Da, i nije radio na ovaj način da nekako mora da poštuje neke rezultate već nekog prethodnog procesa. To je bilo možda izazov, čini mi se, svima nama, da imamo već neke zacrtane stvari koje treba da ispoštujemo. To šta su da sve deca tražila, između ostalog i studentkinje scenografije. Nekako nam je bilo jasno, imamo decu od 5 do 10 godina, radimo intervjue sa odraslima, ali nemamo tu neku između generaciju, u stvari nekih mladih koji nemaju ni iskustvo života, u stvari u Jugoslaviji, neki još te ne znaju za Ježevu kućicu, Branka Ćopića, Opus, onako delimično, a negde smo hteli da imamo i njihov glas, da vidimo kako bi oni interpretirali Ježevu kućicu i onda su u stvari studentkinje scenografije bile neka logična grupa koju ćemo zvati jer se oni bukvalno školuju da prevode tekstove, jel, književne ili scenarije u neki prostor trodimenzionalni i tako smo stupili u saradnju sa Fakultetom primenjenih umetnosti, konkretno profesorkama Ninoslavom Vičentić i Jelenom Sopić i u stvari pričale sa njima. U tom trenutku su te studentkinje bile druga godina, a sad su četvrta, završavaju scenografiju i isto smo odradili sa njima istu vrstu radionici. Onda su oni posle na fakultetu na osnovama scenografije radili kako da razviju tu priču i onda su oni uradili jednu interpretaciju Ježeve kućice koja je posve zanimljiva i može da se vidi na izložbi u vidu makete koje su napravili i neke ideje iz njihovog tog načina na koji oni vide Ježevu kućicu, su direktno preuzete. Kamp kućica je postala Ježeva kućica zbog studentkinje scenografije. One su imale tu ideju kada su videle da mi tu želimo da se bavimo tom temom nostalgije, ali to reflektivne nostalgije, nostalgije koja može da nas povuče na razmišljanje i na nešto što bi bilo preispitivanje toga ko smo mi danas i čega se sećamo i zašto se toga sećamo i na koji način se sećamo, one su nekako smisle da je to kamp kućica modela Adria 380, jer je to nešto što može da asocira u stvari na taj neki period kada je ta kamp kućica mogla da se vidi na svakom letovalištu na Jadranu. I to smo odmah nekako usvojili, ceo tim je bio nekako oduševljen tom idejom. Tako da su oni bili još jedna od tih grupa koji su učestvovali direktno, a ti si pomenuo nekako, meni se stvarno čini, to smo mi nekako stalno, ova tema, Ćopić sam po sebi i Ježeva kućica, kao neki lakmus papir, koga god da pozoveš da se bavi tim i da želi da priča i da nekako, kao i ti sada, mu je to interesantno, dovoljno da vodi razgovor, to su neki bili predivni ljudi na koji smo, ne znam, mi smo bukvalno u Zagrebu imale koliko, 4 dana, a se to samo otvaralo, samo kako čuju ljudi da smo mi tu i da radimo to, samo su nas zvali, ja možemo i mi, evo doći ćemo, nema veze, dođite kod mene u stan, Boris Rašeta nas je bukvalno primio kod sebe u stan, jutro, neko kišno jutro, 8 ujutru, a majka mu je preminula nekoliko dana pre toga, ali on je prosto želeo s nama da priča o Ćopiću i mi smo nekako mi nekako shvatamo da nije baš moment, ne. Ako je Ćopić tema, ja moram dati. I tako nekako nam se non stop to dešavalo, da stvarno ljudi toliko dobro reaguju i stvarno smo skupili neku bazu nekih predivnih ljudi i mislim da se ta mreža samo širi onako nekako i da je to neki Ćopićevski taj nasljeđe neko koje tako isto svi prepoznajemo.
2: Možda jedno dječje pitanje, kako je kamp kućica ušla gore?
5: To je odlično pitanje. To je odlično pitanje. Morali smo da je sjećamo na pola, jer smo shvatili da ovaj vrat od izložbenog prostora nisu dovoljno velika da kamp kućica uđe. Čak je bilo tu raznih ideja, da li pošto se rekonstruisala zgrada, u nekom trenutku su se prozori svi vadili, kao možda ćemo moći da je ubacimo na taj način. Međutim, stubovi također su između prozora blizu, tako da nije moglo da uđe. I onda su Ana i Zvjerko iz Karkata ga bukvalno morali da preseku kućicu na pola i da je na taj način unesu i onda je ona neko vrijeme tako stajala rastavljena na pola i onda je Siniša bio toliko oduševljen time kako to super izgleda kao neka prekul skulptura koja nigdje ne može da se vidi i onda smo ga jedva ubedili da moramo da je sastavimo ponovo pošto je on bio oduševljen time, ne, ali ovo nigdje ne može da se vidi, ovo će biti atrakcija, pa dobro jeste atrakcija, ali ipak znaš, Ježeva kućica, u nju treba se uđe, da imaš osjećaj skučenosti, da je skroman ali topao dom. Pa dobro, ali vidite, kad bi ja sad malo oslikao i ofarbao sa svih strana, onda smo tako se malo natezali, na kraju smo odlučili da ipak spojimo, pa su onda oni morali da nađu način da prave neku sadrvenu konstrukciju koju će da umetnu u sredinu, da ponovo sklope, a to mislim, to je samo lim i stiropor, to nije nešto što je baš neka solidna struktura, tako da je dosta bilo izazovno, svi su se divili, imali smo u tom trenutku cijelu građevina je bila i neki majstori onako sa građevinci, koji su svaka im čast, kako su ovo preslikali, ovo niko od nas ne bi umeo, tako da je Karkatak dobio ozbiljno priznanje. I onda su je sklopili nazad, pa ojačavali sre, pa su lepili tapete na pod i farbali preko da se to ne vidi, da je bila sečena na pola, tako da, to je baš dobro pitanje koje nas je dosta ovako produkcijski. Ali to je, imali smo stvarno, mislim, znam da ovo sad izgleda kao neka hodića reklama, ali mislim, ovaj muzej je specifičan po tome, mi smo stvarno takav tim da je ovde solidarnost na nekom dovedena na neki nivo koji je stvarno neverovatan. Nije važno ko sad to, nas dve smo potpisane na ovoj izložbi kao neke kustoskinje autorke, ali uvek je to puno ljudi koji stoje iza svakog projekta i koji ti se nađu kad ti ali u ovom trenutku u novom projektu je sa nama od početka radio Dušan Jevtić, koji je bio ovdje, nažalost, ulici producenta, mučeni čovjek, bukvalno, i zadaci su bili nemogući, potpuno nemogući. U trenutku kad se rekonstruiše zgrada, mi treba ovakve ludorije, poput unošenja ove kaljuge, svinje, sečenja kamp kućice, zvuk, sve stvari koje nikad do sad nisu rađene, mi smo smislili da će sad ih radimo, pritom građevine, onako, to i to nismo baš bili tako poželjni da se tu sad muvamo po cijel i da tako pravimo haos. A još i nas dve, tako sa, što bi Dušan rekao, našim osjećajem za vrijeme, koje tako nekako kad nas pusti čovjek, mi bismo sad radile radionice još jedno 6 mjeseci, pa još skupljale rezultata, pa još nismo pročitali sve o Ćopiću, nismo još pročitali sve, daj nam još vremena, ne treba još da pišemo tekst za katalog, ne, daj nam još vremena. I onda je on to nekako uspevao sa nama da pliva i da izgura projekat stvarno do kraja.
3: A i ne samo to, on je, pošto smo radili tako, to je Mira spomenula, svi smo bili zajedno, to kad smo došli s tim rezultatima, nekako i taj proces rada sa autorskim timom izgledao tako da svi uplivavaju jedni drugima uloge. Svi su stalno i preispitivali taj naš neki, da kažem, osnovni koncept, pa i svako tema, pa i to šta će biti izloženo i kako, i naravno obogaćivali to svojim komentarima s jedne strane, a sa druge strane nekako to kao, ha, sva deca su tražila da počinje priča tako što se čita pismo. To je nešto što bismo mi sasvim sigurno izostavile, ali to čitanje pisma je toliko bilo deci zanimljivo i to je kao nešto što mora da te inicira. Prvo nađeš na sandučić. I sad, dobro, pričamo mi sa timom kako sad to da ispoštujemo. Malo pa se to zaboravi, mi podsjećamo, ali deca su rekla, mora pismo. I sad, kako da napravimo da pismo može da se izvuče, pa da se čita, da se to vraća, a da te poziva na interakciju, a da se to ne zazne posle dva dana. I tu na kraju neke stvari koje smo mislili će biti preteške, poput lijane, odnosno zip line-a koji ćemo da imamo, smo rešili u roku od pola sata, a pismo nas proganjalo nekoliko dana. I na kraju dizajner zvuka kaže, pa dobro, a što ne bismo uopšte tu izbacili bilo kakav papir ili tu sled, nego zašto to ne bi bio samo zvuk? Zašto kad se otvori ježevo sanduče ne čujemo zvuk pisma, nekoga pročita neka glumica? Kao, aha, dobro, to ima smisla. I onda kao, aha, pa ajmo da ubacimo sve životinje, da se tu stvari upoznaš sa svim ko tu živi u toj šumi. I kao, aha, šta bismo tu mogli? Pa dobro, kad otvoriš druge životinje, čuješ zvuk tih životinja. I kao, aha, super, genijalno, a čekaj, kako ćemo to da spakujemo? U tom trenutku Siniša javlja, e, meni Katarina Popović, drugarica, javlja u njenoj zgradi i iznose stare sandučiće. Čemo da idemo sad po njih. Idemo sad po njih i onda odemo po sandučićima, nesemo ih u muzej i u tom trenutku Zverko i Bojan Palikuća, koji je bio dizajner zvuka, kreću da rade na tome da od sandučeta naprave ovu zvučnu instalaciju koju sad vidimo na početku izložbe. Ali, to je dosta zanimljivo, u procesu rada prvo nismo imali zvuke životinje od početka, to smo preuzeli iz Radio Beograda arhive, ali dok nismo, morali su da imaju neke probne zvuke koji će da vide da samo to radi. Uopšte ta interakcija kad se otvori sanduče, krene neki zvuk i onda su dali jedan muzički pregled od Lepe Brene, Satana Patanovskog. Znači, bukvalno, to je bilo onako prezanimljivo i to je tako stajalo u magazinu neko vrijeme. I onda nam cijela nezavisna kulturna scena nas je molila da to ne menjamo. Kakvi zvuci životinja, pa ovo je genijalno. Pa zamisli, otvoriš sanduče, krene ti Brena. Tako da je sad neki preliminarni dogovor da dok traje izložba budu zvuci životinja, kad se završi ježeva kući se na stalnu postavku, se vrati to staro sanduče sa ovim pregledom jugoslovenske muzičke scene i tako.
2: Srećom, pa izložba traje dovoljno dugo da ne morate razmišljati kako kamp kućicu i sve to izbaciti.
3: Yes. Bila nam je direktorka Muzeja savremena iz Banja Luki kao, moramo da preselimo ovu izložbu, bar kamp kućica. Mi se mislimo da zna da je to najteže, da to ne možemo da preselimo nikako.
6: Kupek? Ma kakav kupek, čoveče, spakuj se.
7: Dobar je barman, na tobi.

0: sad u redu, meni je bilo malo onako sumnjivo, znaš, ono kao intervju lika, nisam nikad vidjela kao dođe ti u taj umjetnom milu. I ispred stoji lik od nekih 2 metra u rozoj majici, kao, ja sam Dejan Kožulj, sad ćemo mi napraviti intervju. A vidiš na brisaču zataknuta kazna za parkiranje. Legendarno, fantastično. I onda, dobro, imali smo intervju dobrih sat vremena gdje je izvadio iz frižidera koji ne radi toplo pivo. Baš me ono udavio, čovječ. Ali, dobro, nije bilo loše. Dobro, osim je toga. Da, uglavnom, to je bio Beograd. I kasnije sam zakasnila na večeru. I došla sam pijana na večeru. Ali nema već.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Bili ste nedavno i na predstavi na Reflektora, odnosno na festivalu Reflektor festivala, ovaj predstavi Pedagogija otpora Branka Ćopića. To je još jedno, pa ne mogu da kažem zapravo još jedno, nego jedno od ključnih viđenja Branka Ćopića i njegovog djelovanja je upravo taj otpor. Koliko vam je to, ajde, dobro, mislim, to ste pogledali već kada ste izložbu formirali, ali jeste imali možda uvid ranije u to što je radilo Kulturni centar Omaha i da ta predstava igra već možda nekih godinu dana. I koliko je uopšte taj otpor Branka Ćopića i sama ta činjenica da je vjerovatno zbog tog otpora i doživljavao sve što je doživljavao, vam je negdje možda bila ključna.
3: Predstavu smo vidjeli da pre neki dan, tako mm-hmm. da to je, a slušali smo tvoju emisiju, a to, kad je to bilo?
2: U predstavi?
3: Da, o predstavi, zapravo o pozorišnoj trupi i o predstavi.
2: Mislim, negdje u maju, kad smo bili
3: ja
2: u Tuzlu,
3: da. Da, mi smo onda dosta kasnije, nekako sam naišla. Ali, pojavio se, ja mislim, u danasu neki tekst Vlatka Pakovića, tako da je to samo onako na nivou, nismo bile upoznate za tim šta se radi od početka, ali smo ispratili kasnije. Što se tiče, pa bilo nam je stvarno zanimljivo i ne znam jedan stvarno od izazova kako sada u muzejskom formatu izložbe da predstavimo Ćopića i njegovu ličnost i čini mi se da je u katalogu je tekst Dinka Kreha, Branko Ćopić, jugoslavenski pisac koji mm-hmm. je on već objavio u Sarajevskim sveskama i kasnije u svojoj knjizi Bio sam mladi pisac, ali nekako nam se činilo da je okej i da je potrebno da se taj tekst ponovo ponovi, da se nađe u našoj publikaciji, jer on negde dobro definiše to. Nekako Ćopić je bio kritičan i možda nekad i satiričan i sve, ali uvek nekako na liniji toga da kao što je se pojavljuje u mnogim njegovim pričama, on zapravo kritikuje tu zemlju i taj sistem da bi ga poboljšao. To je nekako uvek ta kreativna...
2: Na liniji najbolje želje.
3: Da. I to se baš nije uvek nailazilo na razumevanje. Nekako... ne znam koliko smo, nadam se da smo uspjeli da se bar kroz ovu hronologiju i kroz njegove bar deo toga vidi. Svakako ćemo praviti govorne programe, Dinko će biti naš gost kao i mnogi drugi, ali to je, čini mi se, baš važno da se prenese ta nekako... Jer postoji danas se često, postoji ta tumačenja da je sad... briše se, nailazili smo i na tekstove koji potpuno brišu sad to da je Branko Ćopić bio komunista, član te partije i neko ko se borio za za to da, da taj, da ta država napreduje, taj sistem napreduje, ovaj, i nekako čini mi se da je jako bitno da se, da, mislim, mogu se napraviti paralele, sad sam 100 stvari htjela da kažem u istom trenutku, prosto može se napravi paralelo sada sa, i sa svakim vremenom, čini mi se da, da vrlo često ti ljudi kojima je nekako istina ovaj, glavni motiv ne prođu dobro. Ovaj,
4: ako mogu Boš. Samo da kažem da nekako on, pa nego mi samo sad mi dolazi taj citat koji smo baš tu stavili kod jeretičke priče. U trenutku kad objavljuje jeretičku priču, taj citat koji je na izložbi može da se uzme u ruku i pročita, govori iz malo kasnijeg perioda njegov intervju, ali opet govori o nečemu što smo mi stalno nalazili. On kaže, mi smo danas slobodni pisci u slobodnoj zemlji koji moraju pod zub satire staviti svaku pojavu u društvu koja to zaslužuje, jer je naša dužnost i obaveza kao pisaca da poboljšavamo društvo i da brinemo da zemlja ne skrene sa pravog puta građenja socijalizma za koji smo se borili još jel, u ratu pa i kasnije. Dakle, on vidi to negde kao svoju misiju. On vidi, to čak i u ratu govori. Ja nisam bio veš sa puškom, ali sam bio veš sa perom i moj zadatak u ratu je bio da ohrabrujem svojim pisanjem, što pesmama, što skečevima, da zasmejava vojsku, da ohrabruje, da pravi pesme koje će se oriti onako i davati, dizati moral u stvari vojsci s jedne strane, s druge strane slao je svoje zapise iz rata za borbu. Ne, vi to je neki jedan od vaš vrednih dokumenta u stvari NOB-a i koji zahvaljujući Branku Ćopiću ostaje. To čak imamo taj original tog pisma koji mu Milovan Đilas šalje, koji u tom trenutku urednik borbe u Drugom svjetskom ratu i koji mu kaže tvoji zapisi su nam jako dragoceni i objavljujemo ih redovno, jedino što nekad nemamo mesta pa ne objavimo baš ceo, samo nastavi tako, oni će biti jako značajni za pisanje istorije o našoj borbi nakon što se rat završi. Samo te molimo ako mogu da budu malo realistični, pošto je Branko uspeo da čak i u tim okolnostima bude onako dosta i duhovit i ovaj maštovit, što bi on rekao, teško mi je kad pišem ozbiljne teme da ne ubacim neki leteći čilim, bar negde odlutam tako i povuče me taj dečiji svet uvek. Ali da, dakle, ta njegova vera, on je stalno nekako, čak i to kad je proživljavao te ozbiljne pritiske koje je proživljavao nakon jeretičke priče, on je stalno pisao tako da i Centralnom komitetu komunističke partije i Rankoviću, na primjer, onim ljudima koje on mislio da će da mogu da mu pomognu, objašnjavajući da on time želi da pomogne i da baš zato što on veruje u to što partija radi, on to radi i on to piše. I zato on nikad nije odustao od toga. Mnogi nekako, to smo baš u razgovoru sa psihijatricom, ona je to navela kao nešto što je baš vrlo simptomatično za njegov način razmišljenja. Navela je to kao da mu nedostaje ta zdrava doza neke socijalne manipulativnosti. Da si ti svestan da nije svet takav, da ta istina i ono što treba i kako treba, da to ne ide baš tako u realnosti i da nekako to što on ne odustaje, što on i dalje piše, on nije odustao poslije jeretičke priče, on i dalje nastavljao da piše i dalje nastavljao da objašnjava zašto on to radi i da poziva druge pisce da se pridruže, da pišu, ne bili time poboljšavali društvo. I ta njegova vera da je ta borba moguća i da je neophodna je nešto što je nama bilo zaista, što bih rekla, Jasminka, na nivou fenomena.
2: Nekako mi se čini kao da je u potpunosti preuzeo duh svoga djeda, koji je bio jednako tako, takav dobrodušan i naivan. I prosto kao odrastajući u takvoj sredini, teško da je mogao bilo kakav drugačiji da postane.
4: Tako je. To i on čak sam kaže.
3: Ako je Vuk zelen, Vuk je zelen, pa učiteljica može da kaže šta god hoće.
2: I to je to. I ajde, sada pred kraj, koji su vaši prvi bili kontakti sa Brankom Ćopićem? Pretpostavljam da je Ježeva kućica, ali ako, a možda i nije, ne znam. Ako se sjećate.
4: Ja se sećam, moj prvi kontakt je bila Bašta Sljezove boje i to predstava na kojoj nas je učiteljica vodila u prvom razredu osnovne škole. Ove, a kasnije Orlovi rano lete i Magareće godine i tako. Ja nekako, ja sam preskočila Ježevu kućicu i to je bilo jako zanimljivo u našoj saradnji zapravo. Zato što kad je Mira došla i ispričala mi čime bi želela da se bavi i kojom temom i nekako me odmah pozvala na početku da to zajedno radimo, jer je to imalo smisla nekako kao da ukrstimo te različite perspektive. I ja kažem, jo Miro, ja nisam sigurna, ja znam da postoji ta priča, ali ja se sad ni ne sećam tačno, ja moram sad da je pročitam pa da dođem kod tebe u kancelariju. Tako da je zapravo smo imali tu nekako različite potpuno perspektive nekoga koji je bio vezan za Ježevu kućicu i razmišljao o tome da radi izložbu o Ježevoj kućici i nekoga ko nema tu vrstu emotivne konekcije iz detinjstva, baš sa Ježevom kućicom, ima sa Brankom, ali tako da uvedete, to je zanimljivo.
3: Da, meni je svakako Ježeva kućica nešto prvo čega se sećam i ne znam, oni oglasi kupusnog lista, pa mačak Toša i tako dalje, ali mi je ovo bilo super što sam u stvari, nisam bila sigurna da li je ta ideja da je ta Ježeva kućica dobra kao neka te začvorište izložbe i super mi je bilo što od početka u stvari moram da ubeđujem da nekom to obrazuje, da ga ubedim da to ima smisla da se time bavimo nekako.
4: Ubedila si me.
2: Dobro, zato postoje dva segmenta izložbe, koja je zapravo jednak, cijelina.
3: Sve vrijeme je to isprepletano i na mnogo nivoa. Mi smo zapravo koristili, znači nije

0: vratili u Izraelu?
1: Pa, Sara je već prije jedno 5-6 godina pokrenula saradnju sa zajednicom gluvih i to na taj način da su oni zapravo, oni se pitaju na šta bi njima od muzeja trebalo. Ja ću sad da ispričam, pa ti. Znači, ne prevode se naša vođenja, već se zapravo uvek uključuje zajednica gluvih i da vidimo kako bi oni neki sadržaj napravili za same sebe. U ovom slučaju, znači, došlo je do toga da kroz... Nekada davno su se prevodila vođenja, pa je došlo do toga da postoji sada gluvi kustos koji radi vođenja kroz stalnu postavku. Vi možete zakažete vođenje na znakovnom jeziku.
2: I ako ne koristite znakovni jezik, to se prevodi i za čujuće na srpski jezik, ali tako da, kao što bi bilo ko, kao što bi Mira vodila na svoj način kroz stalnu postavku, ja na svoj, tako Mihajlo Gordić koji vodi, na primer, kod fotografije gde je potpisivanje mira u Drugom svjetskom ratu gde sede Churchill, Roosevelt i Stalin i sa potpisom koji je posvećen na drugu Tito, antifašističkom borcu, gde obično se priča, jel, upravo o tom događaju. Mihajlo priča o invaliditetu Rooseveltovom koji se krije od očiju javnosti. Roosevelt je bio korisnik kolica, o čemu se nije govorilo. Dugo je bilo potrebno vremena da prođe nakon njegove smrti da se uopšte napravi jedan jedini spomenik gde je on prikazan u kolicima kako ga njegova porodica zna. On je, dakle, veštački simulirano u tim javnim nastupima stajao ili bi sedao ili svi ostali morali da sede zbog njega da bi se prikrilo to da osoba sa invaliditetom što može da bude na tako jednom značajnom položaju. I takvih priča kod olimpijade u Sarajevu, on priča o jednoj velikoj olimpijadi gluvih, pošto zapravo gluvi ne učestvuju na paraolimpijadi jer njihov invaliditet zapravo njih ne ometa fizički, oni su zapravo fizički spremni, onda su u nekom trenutku shvatili da to nije fair prema ostalim učesnicima paraolimpijade i zbog toga gluvi imaju svoju olimpijadu koja se zove Deaflympics i jedna od najvećih je bila organizovana u Jugoslaviji, zašto niko od nas nikada nije čuo ni znao. I to je bilo na tom nivou organizovano i to je pokrenulo seriju nekih inovacija za zajednicu gluvih u Jugoslaviji u tom trenutku koji su nakon Deaflympicsa koji se održao u Beogradu čak pre olimpijade u Sarajevu. I, na primjer, gluvi šahisti jugoslovenski su bili jako poznati u tom trenutku. Oni su uzeli medalje pa su i dalje kasnije na Deaflympicsa. Dakle, dođete do vitrine gde je olimpijada u Sarajevu, a Mihajlo priča o tome. I na tom nivou smo mi shvatili koliko kad date prostor i date u stvari moć jednoj marginalizovanoj grupi, vi dobijete jedan program koji je zapravo relevantan pripadnicima te grupe, a može da ih osnaži dovoljno da bude značajan i za sve posetioce muzeja. I sad već postoji tim mladih gluvih koji pomažu Mihajlu i oni su učestvovali u prevodu Ježive kućice. Naime, kad smo počeli ovaj projekat, odmah smo ih konsultovali, jel mislite da je Ježiva kućica i Branko Ćopić nešto što je uopšte zanimljivo zajednici gluvih. I onda smo otkrili da oni ne znaju ni ko je Branko Ćopić, a kamoli Ježiva kućica. Zašto? Zato što formalno obrazovanje za gluvu decu u Srbiji je i dalje na nivou tog medicinskog poimanja gluvoće, koji je napušten svuda u svetu još početkom 20. veka, ovde živi i dalje. A to je da pokušavate da izlečite nekoga ko je gluv, tako što ga učite da čita sa usana i priča, iako njemu to nije prirodno, ne bi li se on što bolje asimilovao u društvo. A kada bi se samo ista nastava kao što se u bilo kojoj osnovnoj školi radila samo na srpskom znakovnom jeziku, znakovnom jeziku koje je i zajednice gluvih, to je takođe važno, pošto postoji na defektološkom fakultetu, uči se znakovni jezik koji gluvi zovu znakovani srpski, gde čujući ljudi izmišljaju znakove, što je potpuno sumanuto, jer postoji zajednica gluvih koji je to prirodno i ta kultura znakovnog jezika je užasno bogata. Svaka država ima svoj znakovni jezik, to je jako zanimljivo. I to se potpuno razlikuje na nivou... Na Bliskom istoku bi rekli da jedu tako što uzimaju šakom hranu, u Evropi je to viljuška i nož, simulira se pokret sečenja nože i viljuška. I dakle, užasno je zanimljiva i bogata ta kultura gluvih i dakle, mnogo se piše i mnogo se proizvodi tekstova na znakovnom jeziku u posljednjih godina i predstava, ali sve to u kontekstu lokalne zajednice gluvih nije baš viđeno i značajno i ovaj muzej je neki muzej koji je dao prostor za gluvih i zbog toga nam je lako da kad počinjemo nove stvari tako ih uključujemo.

0: pričamo i u ovom slučaju je Vera Jovanović koja je tumačica za znakovni jezik, između ostalog i sama glumica i dosta učestvuje u Plavom pozorištu u raznim nekim projektima, radila seriju radionica sa mladim gluvima i zapravo im dala slikovnicu, različite verzije slikovnice Ježeve kućice. Onda su oni samo gledali slike, ona mi je objasnila da se to tako radi. Gledali su slike i na osnovu slika su oni napravili priču. I tu priču izneli na znakovnom jeziku. Snimili je, dakle gluvi je i snimatelj, gluvi montažer, glumci su svi gluvi. Kostim je pravio Stojan Simić koji je poznati gluvi plesač, što je baš dosta zanimljivo. I dakle, potpuno su sami uradili produkciju i napravili jedan video koji je toliko zanimljivo toga da kad Jež dobija pismo, to je zapravo video kako Lija zapravo poziva Ježa da dođe kod nje, zato što gluvi komuniciraju tako, dakle oni ne čitaju, to je ono što ljudi uglavnom prenebegnu, svi misle, pa dobro, gluvima je lako, oni čitaju, to nije njihov maternji jezik je znakovni jezik. Tako da nam je to bilo potpuno drago da smo imali dovoljno vremena da uradimo i to. I to je negde jedini, to nam je od početka bilo važno, to je Mira zapravo istakla. Htjeli smo da ubacimo i ovaj film animirani Eve Cvijanović koja radila Ježevoj kućici, ali onda Mira je nekako iz perspektive majke, moram sad ovo da provučem, izvini, rekla da ako stavimo bilo kakav video sadržaj tog tipa, sva deca će se zakačiti za to i neće maći odatle i da se vratimo na taj neki analogni...
1: Pošto na YouTube-u može da se pogleda.
0: Pa tako je, tako da taj neki ono analogni način razmišljenja, buđenja mašte uz pomoć neke interakcije koje nešto što smo mi imali u Tintu, jel? To nam je bilo primarno, tako da jedini taj nešto nalik crtanom je taj prevod na znakovni jezik. I zapravo radi, baš primećujem da deca stoje ispred ekrana i onda pokušavaju da imitiraju te znakove, tako da eto, da, to je nešto posebno drago što se desilo.
1: Da. Divno je sve ovo što ste napravili i ovo sada što pričate, zaista, negde mi je ključni pojam u svemu inkluzija. Kako gluvih, tako, rekao bih, i odraslih u svijet.
0: Jeste.
1: Djece
0: i
1: obrnuto. Što je možda i najbitnija stvar u svemu, je, ljudi će imati prilike o narednih 4-5 mjeseci da to pogledaju, da se sami uvjere. Jeste možda probali da napravite neku vrstu testa koliko je potrebno vremena da se obiđe sve posluša?
0: Uto, dobro pitanje.
2: Ivana mi Jasminka Petrović je otvorila izložbu i bila je dan pre, pa boga mi, ne ostala jedno 3-4 dana.
1: Treba barem jedan dan odvojiti samo da bi se pogledalo.
2: Da, ili doći par puta, pošto sad zavisi stvarno, ali možda i ne mora sve da se pogleda nekako. Da, bilo nam je važno da bude tako nekako, da svako može da pronađe nešto za sebe, da se napravi neki prostor to susreta generacija, razmene među generacijama, da je to neko mesto gde ćete dovesti nekog mlađeg, bliskog sebi, da mu nešto o sebi kad ste vi bili mali kažete, ali na neki drugi način, ali da isto tako nam isto bilo važno da sve ovo što su na prvi pogled interakcije za decu, trampolina, lijana, da to sve bude dovoljno stabilno, izdržljivo i da mogu i odrasli to da isprobaju i konzumiraju i koriste na isti način kao i deca. Tako da slobodno je da se svuda zavučete, kuvate ručak, skačete na trampolini, ljuljate se na lijani. Imamo arhitekticu Zoricu Vesić koja je se bavila tome da statika
1: redu i znači ja mogu sada na trampolinu slobodno.
0: Da, možeš.
2: Okay. Miloš Jazić nam je sve to potvrdio, uvek je bio onaj neverni Toma koji sve, to neće moći, tako sve obezbedio svog. Tako da je, čini mi se da i to, to nam je isto bilo važno da to ne bude samo izložba koji čitate, gledate, primate informacije nekako na taj način, već nekako i telo i doživlja i senzacije, zato ima zvuka, zato
0: kinestetički,
2: da, zato ima prosto tog skakanja, pomeranja, prosto nekako drugačije se stvari, pa onda nije reč iskuse u stvari.
1: Mm-hmm.
0: Da. ali ima puno tog zapravo video materijala, ta arhiva je dosta bogata, to nas kolega Dušan Jeftić koji vodio projekat toliko zezza, pošto je taj ti videi su raspoređeni po cijeloj izložbi i sad u segmentu gde su ilustracije i sva izdanja Ježeve kućice su izmontirani oni delovi intervjua sa sagovornicima koji su pričali ili na primjer sin Vilka Selena Glihe, ilustratora čuvenog izdanja Ježeve kućice koje najveći broj ljudi pamti, zatim direktor, ne znam, naše djece izdavačke kuće koje priča tako istoriju kako se ovaj, odnosila ta izdavačka kuća prema pa cenzurama pravo 90-ih koje su se desile izbacivanjem Ćopićevog imena sa korica i tako, ali tu je priča samo ilustracijama. Naprimjer, kad se suđe u šator koji si pomenuo, tu su svi sagovornici koji samo odgovaraju na to pitanje šta je njima prva asocijacija kada im neko kaže kuća ili dom. Izmontiran taj kolež tih odgovora u tom jednom prostoru koji negde naglašava fragilnost tog doma i zapravo gubitak istog, ali kod Ježeve kućice zapravo imamo taj video koji traje 3 sata, što bi Dušan rekao kao Titanic, ali je bez mladog Leonardo DiCaprio i gole Kate Winslet, što znači verovatno ga niko nikad neće pogledati cijelog, ali ovaj, plan nam je da podignemo na YouTube vrlo uskoro čim titul bude gotov, pa ovaj, ovo je nekako koji god deo se uhvati, ne uhvatili ste nekoga, to su niz tih različitih ovaj, sagovornika i njihovih perspektiva. To mi se čini da je jedino što je nesavladivo za jednu posetu, ali eto, nadomestit ćemo to tako što će biti dostupno na YouTube kanalu muzeja. Pa.
1: Dobro. Hvala vam puno na razgovoru i ono, mislim da još više treba da vam zahvalim na izložbi koja ovdje stoji i stajaće eto tih još nekoliko mjeseci i zaista ovo je ujedno i najtopliji poziv svima da dođu da pogledaju. Išli u školu, ne išli u školu, kao u hajdučkim vremenima.
2: Hvala ti na vremenu i pažnji. Mi možemo beskrajno.
3: Moj je ujak jedan pokupovo negdje neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, ne, negdje, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda i onda sudanog i stikovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici, ovaj, dok je ona bila djevojka tamo kod ujaka, najviše je svidio Branko Radičević, jer imao ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju, jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ko kusi pasa imaju, ali su sve mlađe od mene, ja sam najstariji rodonačelnik. Ovaj. I nije ni čudo što sam ja kasnije, čak poslije ovoga rata, napisao pjesmu posvećenu Branku Radičeviću pod naslovom Vedrina. I ne znam, ja počinje Vedrinom tvojom, Brankom sijaju naši dani, svakom je pružena ruka i nikom nije tjesno, evo se hvatamo đački, burno, u kolo obijesno i tako dalje, i tako dalje. I razumije se, to sam već kasnije ispričao u jednoj od svojih, šta ja znam, priča. Kako me baba ovaj, Milica nosila na krštenje, pa onda zaboravila ime Branko. Veli, ma veli ona i veli nekako ono ime sa prikajandrine čaše. Kaže, koji je, da nije Đuro? Nije Đuro, kaže. I neću Đure, je bio neki Đuro koji je krao konja. A, nemoj, pa jel ovo, jel ono Branko? Jes, veli. I razumio se, baba, kad je častila u krčmi, ove, baba mene zaboravila. I odšla kući, baba, gdje ti je dijete? Ko je veli dijete? Gdje ti je unuče grom te ubio? Eno ga, ostalo je veli, ostalo tamo u birtiji. Pa šta radi u birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima, kako je sjedi s ljudima kad dijete ima? Ima jedno, 15 dana koliko, jer su me kasno ovaj, krstili.
4: I upravo, slučio sam od samog početka uz ovu izložbu, sve vreme zaista navijam, jer jednom trenutku sam rekla Sari Miri, ova izložba veličanstvena. Ona kaže, kako znaš kad nismo ni krenuli da je spremno? Po energiji, po broju saradnika, po temelju je pripremana. I u ovoj izložbi mogu da se održe i časovi i razgovori o književnosti, istoriji, ekologiji, biologiji, psihologiji, aktivizmu, filozofiji, bontonu. Divno je što smo večeras ovde, da bih otvorila izložbu, molim za vašu pomoć. Kada dignem ruku, svi u glas da kažemo Ježeva kućica. Može? Idemo. Svečano otvaram izložbu koja se zove...
5: Ježeva kućica!
4: Gledajte i uživajte očima deteta.

0: kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.